0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertada.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

ven, no seu corazón non leva un arpa que saiba das cancións escoitadas no berce entre os arrolos e na rexa do amor. Quen non garda memoria triste ou leda dun algo que xa foi? Quen, orfo, sen fogar, abandonado dos homes e de Dios, non atopa consolo na lembranza dun tempo que pasou? Quen non lle fixo cova no seu peito unha morta ilusión? Eu non sei que nos espera neste mundo ao deixar, nin sei o que está diante ou que atraernos o escuro máis alá. Mas para ter 100 anos que morrendo vivir neste chan, febres no corpo, brete mas na alma e loitos que chorar. Para ter as feridas sempre abertas, chega dabondo o que ficou detrás.

Acaba de escoitar un poema de Ramón Cabanillas, extraído do seu poemario titulado No Desterro, publicado no ano 1913.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Eduana foi a primeira muller astrónoma da que se ten constancia e viviu na Babilonia do 2300 ao 2225 a.C. Eduana foi unha muller moi polifacética, célebre na Mesopotamia por ser tamén sacerdotisa na cidade de Ur e a filla do rei de Agade, e destacou principalmente no eido da política, da religión, da poesía e moi especialmente no da astronomía, xa que xa daquela Eduana creou unha rede de comunicación astronómica e dirixiu varios templos que tamén servían de observatorios e onde se facían mapas celestes e investigación sobre o movemento das estrelas e dos planetas, e se recitaban poemas. Como Eduana tiña recoñecido poder como a suma sacerdotisa, estaba autorizada a asinar os seus propios escritos como autora intelectual dos mesmos, xa que daquela a norma era que fosen reproducidos polos escribáns e non levasen a asinatura do autor ou da autora. E isto é o que nos permite que se tivera constancia dela, do seu poderío como científica, do seu traballo e da súa sapiencia. E foi o que lle serviu aos historiadores para considerala como a primeira autora recoñecida da historia. Eduana de Babilonia tamén pasou a posteridade por elaborar un dos primeiros calendarios que se coñecen e por ser unha das primeiras mulleres en exercer o poder de ditar leis e nomear altos cargos políticos, polo que é citada en varios textos da antigüedade e tamén na actualidade. E mesmo o célebre escritor Eduardo Galeano fai referencia a ela no seu libro Los Hijos de los Días, cando cita textualmente: Eduana viviu no reino onde se inventou a escritura, agora chamado Irak. Foi escritora e foi a primeira muller que asinou as súas palabras, que ditou leis e que celebrou o placer de escribir, que é unha festa, como a parir, dar nacemento, concibir o mundo.

0: Parece que todos tenemos presente que cuidar la salud mental es muy importante en la adolescencia y también se debe tener en cuenta en el ámbito educativo. Dice otra entrevista que voy a hacer Darío ahora a Ana Torres Jack, psicóloga e orientadora en un centro de secundaria.
1: Ana es autora, entre otros, del libro Orientación Educativa, 100 claves para pais e profesores. Es colaboradora habitual de varios medios de comunicación, donde trata temas relacionados con desenvolvimiento físico, emocional e intelectual de los adolescentes. De feito, os miércoles leemos sus artículos Nabo de Galicia. Ahora, tenemos a Ana al teléfono. Muy buenas, Ana, y muchas gracias por acceder a esta entrevista.
2: Ah, muchas gracias a vos por contar conmigo.
1: Bueno, na túa experiencia, crees que cada vez hai máis problemas relacionados coa saúde mental na adolescencia ou que lles facemos máis caso?
2: Bueno, eu creo que por unha banda, sí, facemos máis caso, por sorte, non? Porque creo que tomamos máis en serio os problemas de saúde mental. Pero non creo que haxa máis. Sí que son algo diferentes, non? Por exemplo, os que se eran máis frecuentes na miña época, non? Na miña adolescencia. Pero realmente creo que hoxe en día, tanto dende as familias como os centros educativos, tomamos máis en serio, non? Os problemas de saúde mental, os problemas psiquiátricos ou de carácter psicolóxico ou emocionais, e actuamos, non? Entón, eso é unha boa noticia.
1: Que síntomas deberán de poñernos alerta para pedir axuda ou para ofrecela, no caso de pais educadores?
2: Bueno, eu creo que sobre todo é moi importante, ¿no?, a detección que fan os pais e os educadores, no sentido que hai veces que din eu vexo que o meu fillo, miña filla, está comportándose de maneira diferente, ¿no? Cando unha persoa de repente mostra un cambio no seu comportamento bastante forte ou de repente se aílla das súas amizades, non lle gusta facer o que lle gustaba antes, mostra signos de apatía, de tristeza, un pouco de encerrarse en un mesmo, ¿no? A pesar de que eso é un comportamento habitual no proceso de desenvolvemento de calquera persoa, en especial na adolescencia, pero sempre convén, en todo caso, descartar que haxa problemas maiores, ¿no?
1: Como dirías que podemos favorecer a autoestima nos adolescentes nun entorno educativo ou familiar?
2: Bueno, eu creo que para favorecer a autoestima é importante cuidarse dende o punto de vista físico, é moi importante a alimentación, máis do que parece, dormir as horas necesarias, facer exercicio físico, porque iso permite a calquera persoa, ¿no?, non só no momento da adolescencia, pois atoparse ben, atoparse saudable, ¿no? Logo, por suposto, a nivel emocional, é importante intentar alexarse do que te fai sentir mal, ¿no? Facer cousas que te fagan sentir ben, a un deporte, pois ler libros, o que sea, ¿no? Sair cos teus amigos. Eso sí, creo que é especialmente importante na adolescencia manter un pouquiño a raya a tiranía da imaxe, ¿no? As mentiras que se difunde polas redes sociais, esta idea de perfección, de corpos perfectos, a publicidade, ¿no?, que nos fan creer que debemos de ser de unha determinada maneira que en realidad non existe, ¿no? Os corpos perfectos non existen, e creo que na adolescencia é importante ter isto claro.
1: Por que nos preocupa tanto facer o ridículo e o que pensen dos demais de nós?
2: Bueno, creo que en especial hai que tener en conta que os medos van evolucionando, ¿no? Os medos é unha resposta adaptativa que temos os seres humanos ao longo de toda a nosa existencia, ¿no? Igual que os primeiros meses de vida o bebé ten medo aos ruidos estranos, ¿no? Pega un respingo, pouco a pouco vai evolucionando estes medos, o que ten medo un neno pequeno é a separarse da súa nai, por exemplo, ¿no? E logo, efectivamente, acercándonos á adolescencia, o medo é a facer o ridículo, son medos diferentes relacionados coa autoestima, ¿no?, coa relacións interpersonais. E por qué? Pues porque igual que cando somos pequenos, o máis importante para nós é a nosa familia, na adolescencia é o grupo de iguais o que ten máis influencia, ¿no? Entón, o feito de pensar que estás a facer o ridículo, que se van a rir de ti o faz todo mal, pois eso faite sufrir moitísimo, claro.
1: Volvendo co tema da saúde mental, deberíamos tomala como unha responsabilidade compartida?
2: A saúde mental, por supuesto que sí. Eu creo que é unha responsabilidade compartida, sobre todo unha responsabilidade de todos nós, ¿no? Nas familias, evidentemente temos que pensar non só en que os nosos fillos estean ben alimentados, senón que temos que pensar que se sean saudables dende un punto de vista psíquico, ¿no? E emocional. E dentro dos centros educativos, sen ninguna dúbida, ¿no? Debemos de estar moi atentos tamén a todos estes aspectos.
1: Xa para rematar, escuitamos moito falar de educación emocional, está previsto na nova lei de educativa que se lle preste máis atención nos centros. Crees que é importante?
2: Bueno, penso que é fundamental e importantísimo, ¿no? Se é verdade ao final que coa nova lei educativa, educación emocional, vai entrar nos centros educativos, non só como algo voluntario por parte de algúns profesores ou tutores, senón que entra dentro do currículum, creo que é moi boa nova, porque esa é unha capacidade que nos axudará e axudará a todo alumnado a identificar as súas propias emocións, a comprendelas nel mesmo e nos seus compañeiros e, por suposto, a autorregulalas.
1: Bueno, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa, Ana. Ata a próxima.
2: Moitísimas a ti. Moitas grazas, Darío. Ata a próxima.
1: Ata a próxima.

De preto, ninguén é normal, dixo Picasso. É verdade, a vida en ocasións é complicada. Parece, como di artista Sés, que nos mirou un torto. En todo caso, quizáis a arte e a música nos poden axudar a aceptar que na vida pasarán cousas boas e malas.

0: A saúde mental é algo de suma importancia. Vai da man da saúde física, una non pode funcionar sen a outra. Ademais de que a saúde mental e o benestar psicolóxico, emocional e social, temos que estar ben para relacionarnos cos outros de maneira sa. E superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme a fiar.
1: O Estado ten que poñer máis empeño en mellorar o sistema de saúde mental. A sociedade precisa máis educación e normalización deste tema, para que deixe de ser un tabú e non se estigmatice as persoas con estes padecementos.
0: Así, construiríamos contornas empáticas onde cada quen puidera sentirse ben consigo mesmo e cos demais, porque ao final, de preto, ninguén é normal.

Había un lume aceso na casa dos avós. Agora ben comprendo que o lume éramos nós. O pai que contaba unha historia medoñenta. A nai sorría, pois a historia nera certa. Afora, nos camiños, refungaba o corisco. Unha irmá preguntaba polos probes de Cristo. O vento nevoeiro agallopaba a chaira. Onde están esta noite os que non teñen casa? O bosque era un misterio rumoroso e lonxano. O irmão máis pequeno preguntaba calado. Agora xa é un home e sigue preguntando.

Acabades de escoitar o poema titulado O Neno, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Viaxe ao País dos Ananos, publicado no ano 1968.

0: Ao longo da túa vida, tiveches os teus acertos e os teus erros, como todo ser humano. Os teus baixóns xos tes superado, sempre reconducidos con dignidade. É unha das cousas que máis admiro de ti, a túa valentía. Porque na vida nunca se debe deixar de loitar cando te sintas feble. Loitar é o que nos fai grandes.
1: Una nana, una nana. De novo respiro, pero estiven afundido, atrapado, dando todo por perdido, frustrado. Non vale nada do que escribo, depresivo, presiono sin cisar.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Llegó un momento de Isto como era, en Isto é galego.
2: Así é, esta é a sección onde lles corriximos os fallos aos que falan mal.
1: Como? Que o que facemos cos fallos dos que falan mal?
2: Corriximoslos.
1: Ajá, caíches na trampa da... contracción pronominal.
2: ¿Contracción? Están de par dos pronomes.
1: Non. Analicemos a túa frase.
2: Corriximos os fallos os que falan mal.
1: Os fallos é plural, polo que sustituímos polo pronome os. Os que falan mal tamén é plural, polo que sustituímos polo pronome yes.
2: Claro, eu dixen corriximoslos cando axeitado sería corriximoslles os.
1: Non exactamente, porque hai que contraer. E a contracción de yes e os é yelos.
2: De acordo, entón sería corriximoslles. Porque yes corriximos algo en plural a unha persoa do plural.
1: Exacto.
2: E se eu lle corrixise só un fallo a toda esa xente?
1: Entón, facendo o mesmo de antes, yes máis o, ou o que é o mesmo, yelo, corriximoslo. Entón, resumimos.
2: Corrixinlle o fallo a ese rapaz.
1: Ye máis o, yo corrixinlo.
2: Corrixinlle todos los fallos a ese rapaz.
1: Ye máis os, yos corrixinllos.
2: Corrixinlle un só fallo a todos los rapaces.
1: Yes, máis o, corrixínllelo.
2: Corrixinlle todos los fallos a todos los rapaces.
1: Yes, máis os, corrixínllelos.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas música local en Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe Galicia recupera a influencia das altas presións e a circulación do nordés. Temos na Coruña unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados. Non descartamos algunha chuvia feble moi ocasional, pouco probable xa co avance da mañá. A tendencia será a apertura de grandes claros. As temperaturas, en grandes cambios con respecto a onte, as máximas acadarán os 21 graus, cun nordés que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe Galicia, tras o paso da fronte de onte, recupera a influencia das altas presións e a circulación do nordés, unha situación que trae unha xornada con algunha chuvia aínda de carácter feble ocasional na primeira hora, pero o resto do día será de tempo seco. Máis nubes pola mañá, ceos moi abertos pola tarde e volve a aumentar a nubosidade a partir da noite. As temperaturas en grandes cambios con respecto a onte e o vento do nordés soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro, e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Se Galicia recupera a influencia das altas presións e a circulación do nordés. Temos na Coruña unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados. Non descartamos algunha chuvia feble moi ocasional, pouco probable xa co avance da mañá. A tendencia será a apertura de grandes claros. As temperaturas, en grandes cambios con respecto a ontas, máximas acadarán os 21 graus, un nordés que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe Galicia, tras o paso da fronte de onte, recupera a influencia das altas presións e a circulación do nordés, unha situación que trae unha xornada con unha chuvia aínda de carácter feble ocasional na primeira hora, pero o resto do día será de tempo seco. Máis nubes pola mañá, ceos moi abertos pola tarde e volve a aumentar a nubosidade a partir da noite. As temperaturas en grandes cambios con respecto a onte e o vento do nordés soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
4: A do programa teño a despexar, no, os resultados sei, no, 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Se Galicia recupera a influencia das altas presións e a circulación do nordés. Temos na Coruña unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados. Non descartamos algunha chuvia feble moi ocasional, pouco probable xa co avance da mañá. A tendencia será a apertura de grandes claros. As temperaturas, en grandes cambios con respecto a ontem, as máximas acabarán os 21 graus, un nordés que soporá frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe Galicia, tras o paso da fronte de onte, recupera a influencia das altas presións e a circulación do nordés, unha situación que trae unha xornada con algunha chuvia aínda de carácter feble ocasional na primeira hora, pero o resto do día será de tempo seco. Máis nubes pola mañá, ceos moi abertos pola tarde e volve a aumentar a nubosidade a partir da noite. As temperaturas en grandes cambios con respecto a onte e o vento do nordés soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Son recunchos, lugares que me elevo. Conversas con ancianos, siendo nenos que después medraron. Mudaron de parecer, mas en de xamais esqueceron as ensinanzas que lles deron. Eu termo de recordos en termos de tempo xa tan lonxe, onde os bicos e as apertas non se finxen. Fixen tantas trasnadas que non as recordo hoxe, porque a maxia da nostalgia pega tan

Ai, se che gusta ben, se non pasas. Eu son froito do lombo de miña boa e de miña nai. Has colado, hecho que hai, se che gusta ben, se non pasas.

Se selle chora, non é broma. Pra nos isto era o paraíso. E se non preciso máis do chan que piso, pois criáronos pra iso, pra collelo que che dan sen protestar e con permiso. Que Dios está, Atena, potado guiso.

non pasas. Eu son froito do lombo de miña boa e de miña nai. La escola do echo que hai, se che gusta ben, se non pasas. Son fillo da miña casa, neto da eira. Medrei a carón da lareira, após das brasas.

Quero ver os que veñen detrás colgar destas paredes, enda que non este pra eles. Orquestrar un plan para finxir que xa rematara os deberes, protestar pola comida e acabar repetindo: na miña casa sempre demos bicos e apertas, quizáis porque tivemos cortinas en lugar de portas, quizáis non sei porqué, pero que importa. Houbo máis amor que cartos, tanto que non dan as contas. Se medraras nunha casa con seis nenos, onde houbo de todo menos xente a que facer de menos, igual entendías

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe Galicia recupera a influencia das altas presións e a circulación do nordés. Temos na Coruña unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados. Non descartamos algunha chuvia feble moi ocasional, pouco probable xa co avance da mañá. A tendencia será a apertura de grandes claros. As temperaturas, en grandes cambios con respecto a ontes, máximas acadarán os 21 graus, cun nordés que soprá frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe Galicia, tras o paso da fronte de onte, recupera a influencia das altas presións e a circulación do nordés, unha situación que trae unha xornada con unha chuvia aínda de carácter feble ocasional na primeira hora, pero o resto do día será de tempo seco. Máis nubes pola mañá, ceos moi abertos pola tarde e volve a aumentar a nubosidade a partir da noite. As temperaturas en grandes cambios con respecto a onte e o vento do nordés soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas música local en Quack FM.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
4: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
6: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras que por homófonas, é dicir, por soar igual ou moi semellante tanto en galego como en castelán, nos poden levar a confusión sobre o seu significado.
7: Os nosos infiltrados de hoxe son soño, axuntamento e escaleira.
6: Comecemos pola palabra soño. En galego, refírese a aquelas imaxes oníricas que fabrica o noso maxín mentres dormimos e que tantas veces percibimos como se fosen reais. De soños sabía moito aquel Dr. Freud, que escribiu ese libro tan interesante chamado A Interpretación dos Soños. Tamén a palabra soño

0: tempo suficiente ao sono.
1: Para algúns, o seu soño non é chegar a futbolista, senón alcalde. Sabemos que son os máximos representantes desas corporacións municipais coñecidas en galego como concellos. E que non se debe confundir con axuntamento, palabra que designa o acto e efecto de axuntar ou axuntarse persoas ou cousas. Ou sexa, que non é o mesmo dicir que o alcalde e a concelleira reuníronse no concello que dicir que reuníronse en axuntamento. Non é ni parecido, porque no primeiro caso, a nova aparecería na sección de política local, mentres que no segundo a atoparíamos como pouco nas páxinas de chismes.
0: Outro caso o temos na palabra escaleira, que dá pé a moitas confusións por mor de que en castelán se utiliza escalera para denominar dúas cousas distintas. En cambio, en galego somos moito máis precisos e chamámoslle escaleira a construcción que nos permite subir dunha planta a outra dentro dun edificio. Porén, para ese outro elemento portátil que utilizamos cando queremos cambiar unha bombilla, utilizamos a palabra escada. Por exemplo, non é moi agradable ter que subir a un 16º piso polas escaleiras e moito menos se vas carregando cunha escada. Nese caso, é máis que desexable ter a man un ascensor.
1: Con isto rematamos, desexando a toda a nosa audiencia que sexan felices e que se cumpran todos os seus soños.
2: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe Galicia recupera a influencia das altas presións e a circulación do nordés. Temos na Coruña unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados. Non descartamos algunha chuvia feble moi ocasional, pouco probable xa co avance da mañá. A tendencia será a apertura de grandes claros. As temperaturas, en grandes cambios con respecto a ontes, máximas acadarán os 21 graus, cun nordés que soporá frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe Galicia tras o paso da fronte de onte recupera a influencia das altas presións e a circulación do nordés, unha situación que trae unha xornada con algunha chuvia aínda de carácter feble ocasional na primeira hora, pero o resto do día será de tempo seco. Máis nubes pola mañá, ceos moi abertos pola tarde e volve a aumentar a nubosidade a partir da noite. As temperaturas en grandes cambios con respecto a onte e o vento do nordés soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para mañá xoves agardamos na Coruña e na súa comarca unha xornada marcada polas nubes. Os ceos estarán parcialmente cubertos durante todo o día con baixa probabilidade de precipitación, aínda que non desbotamos, sobre todo nas primeiras e últimas horas do día, que se poida producir algún chubasco moi puntual, en todo caso moi pouco significativo. Os ventos soprarán de dirección norte, as temperaturas quedarán en valores parecidos aos doxe, con máximas suaves arredor dos 22-23 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. A medida que se vaya metendo a noite, irán entrando nubes medias, cas que estaremos durante mañán pola mañán. Comezaremos o xoves cos ceos anubrados sen precipitacións. A partir do mediodía pola tarde abriránse grandes claros. Teremos unha tarde bastante solleira e, de novo, cara a noite volverán a entrar, neste caso, as nubes baixas e mesmo deixando algunha chuvia moi feble, sobre todo en puntos do norte. As temperaturas ascenden, sobre todo os valores máximos. Mañán as máximas estarán entre os 22 e os 25 graus, mesmo subindo puntualmente dos 25 graus en moitos puntos do interior. Os ventos soprarán en xeral frouxos de dirección norte. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: que é médico de familia recentemente xubilado e voceiro da plataforma So Sanidade Pública. E imoslle preguntar, Moncho, si nos podes falar un pouco da folga de médicos que está tendo lugar en España.
1: Sí, bueno, a ver, a folga de médicos que está vendo en toda España, levamos meses, ¿no?, con este asunto. Iniciouse na negociación do Estatuto Marco. O Estatuto Marco é a norma legal que regula o traballo, as condicións de traballo na sanidade pública en toda España. Pero é unha norma básica. Despois, a maior parte das condicións de traballo, realmente onde se regulan e onde se negocian e onde se executan, é en cada comunidade autónoma. Aquí, neste caso, é o Sergas. O conselleiro de Sanidade di que todos os problemas que din ter os médicos debe resolverlos o Ministerio, pero a realidade é que a gran maioría deses problemas que se están reivindicando nesta folga son de ámbito autonómico e son de ámbito de solución na negociación do propio Sergas, ¿no? Entón, bueno, por decir, primeiro, unha das cousas que se fala é estatuto propio. Estatuto propio, neste momento, o estatuto marco regula as condicións de todos os traballadores sanitarios. Pois pode ser un celador, unha enfermeira, o médico, pinche de cociña, todos. O que quere é un estatuto que o actual, o que, bueno, agora hai o actual vixente é do ano 2003 e foi e un estatuto de Aznar, o sea, do Partido Popular. Bueno, o que quere o que reivindican os médicos é ter un estatuto propio. Eso que significa? Eso significa que cando hai unhas eleccións sindicais, soamente haxe eleccións sindicais para elexir representantes de médicos e outras eleccións sindicais para elexir representantes do resto. Cando, bueno, eu creo que todo o mundo está de acordo na importancia crucial, fundamental, que teñen as decisións dos médicos no que na tarefa asistencial, pero tamén todo o mundo sabe que estamos nun traballo en equipo e que eu creo que hai que mellorar as condicións de traballo de todos, pero non só de unha categoría, ¿no? Porque senón probablemente a sanidade pública que teríamos sería moi distinta a que temos actualmente, ¿no? Entón, por outra parte, dentro dun estatuto marco xeral pode haber aspectos específicos de cada categoría. O sea, ter un estatuto propio non significa que vayas ter non significa ter un estatuto marco para todos, non significa que todo mundo teña as mesmas condicións exactamente en todo, sino que cada categoría podería haber unha diferenciación nese propio estatuto marco. Co cual, que é o que estamos en realidade, que é o que está querendo impulsar os sindicatos médicos? Pois a ver, aquí o que estamos falando é de poder. Simple e llanamente de poder. Decir, pois eu son o representante dos médicos e eu negocio para este colectivo X condicións de traballo e o resto que se arreglen. Eso é do que estamos falando, ¿eh? O sea, non estamos falando de mellorar a calidade da atención sanitaria, ni siquiera estamos falando de mellorar o que é a conciliación familiar dos médicos de garda, porque eso onde se negocia ao final, aínda que fora un estatuto propio, onde se negocia ao final é en cada comunidade autónoma. O que estamos falando, xa digo, falando de poder. Por outra parte, por exemplo, pedían xornada de 35 horas. Mire, a xornada de 35 horas en Galicia xa teñen os médicos. O sea, cando se fan horas aparte, son horas de garda, horas de atención continuada, son outro tipo de horas, pero o que a xornada xa negociaron os médicos aquí, igual que o resto de traballadores da sanidade pública, 35 horas. Piden tamén, por exemplo, que o exceso de horas, o sea, que o número de horas que digo repasando reivindicacións, ¿no?, da folga, ¿no?, que o número de horas que se fan de garda que computen a efectos de pensión. Bueno, eso os sindicatos tamén o saben perfectamente. Ninguén computa por

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Para mañá xoves agardamos na Coruña e na súa comarca unha xornada marcada polas nubes. Os ceos estarán parcialmente cubertos durante todo o día con baixa probabilidade de precipitación, aínda que non desbotamos, sobre todo nas primeiras e últimas horas do día, que se poida producir algún chubasco moi puntual, en todo caso moi pouco significativo. Os ventos soprarán de dirección norte, as temperaturas quedarán en valores parecidos aos doxe, con máximas suaves arredor dos 22-23 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. A medida que se vaya metendo a noite, irán entrando nubes medias, cas que estaremos durante mañán pola mañán. Comezaremos o xoves cos ceos anubrados sen precipitacións. A partir do mediodía pola tarde abriránse grandes claros. Teremos unha tarde bastante solleira e, de novo, cara a noite volverán a entrar, neste caso, as nubes baixas e mesmo deixando algunha chuvia moi feble, sobre todo en puntos do norte. As temperaturas ascenden, sobre todo os valores máximos. Mañán as máximas estarán entre os 22 e os 25 graus, mesmo subindo puntualmente dos 25 graus en moitos puntos do interior. Os ventos soprarán en xeral frouxos de dirección norte. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para mañá xoves agardamos na Coruña e na súa comarca unha xornada marcada polas nubes. Os ceos estarán parcialmente cubertos durante todo o día con baixa probabilidade de precipitación, aínda que non desbotamos, sobre todo nas primeiras e últimas horas do día, que se poida producir algún chubasco moi puntual, en todo caso moi pouco significativo. Os ventos soprarán de dirección norte, as temperaturas quedarán en valores parecidos aos doxe, con máximas suaves arredor dos 22-23 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. A medida que se vaya metendo a noite, irán entrando nubes medias, cas que estaremos durante mañán pola mañán. Comezaremos o xoves cos ceos anubrados sen precipitacións. A partir do mediodía pola tarde abriránse grandes claros. Teremos unha tarde bastante solleira e, de novo, cara a noite volverán a entrar, neste caso, as nubes baixas e mesmo deixando algunha chuvia moi feble, sobre todo en puntos do norte. As temperaturas ascenden, sobre todo os valores máximos. Mañán as máximas estarán entre os 22 e os 25 graus, mesmo subindo puntualmente dos 25 graus en moitos puntos do interior. Os ventos soprarán en xeral frouxos de dirección norte. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para mañá xoves agardamos na Coruña e na súa comarca unha xornada marcada polas nubes. Os ceos estarán parcialmente cubertos durante todo o día con baixa probabilidade de precipitación, aínda que non desbotamos, sobre todo nas primeiras e últimas horas do día, que se poida producir algún chubasco moi puntual, en todo caso moi pouco significativo. Os ventos soprarán de dirección norte, as temperaturas quedarán en valores parecidos aos doxe, con máximas suaves arredor dos 22-23 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. A medida que se vaya metendo a noite, irán entrando nubes medias, cas que estaremos durante mañán pola mañán. Comezaremos o xoves cos ceos anubrados sen precipitacións. A partir do mediodía e pola tarde abriránse grandes claros. Teremos unha tarde bastante solleira e, de novo, cara a noite volverán a entrar, neste caso, as nubes baixas e mesmo deixando algunha chuvia moi feble, sobre todo en puntos do norte. As temperaturas ascenden, sobre todo os valores máximos. Mañán as máximas estarán entre os 22 e os 25 graus, mesmo subindo puntualmente dos 25 graus en moitos puntos do interior. Os ventos soprarán en xeral frouxos de dirección norte. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para mañá xoves agardamos na Coruña e na súa comarca unha xornada marcada polas nubes. Os ceos estarán parcialmente cubertos durante todo o día con baixa probabilidade de precipitación, aínda que non desbotamos, sobre todo nas primeiras e últimas horas do día, que se poida producir algún chubasco moi puntual, en todo caso moi pouco significativo. Os ventos soprarán de dirección norte, as temperaturas quedarán en valores parecidos aos doxe, con máximas suaves arredor dos 22-23 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. A medida que se vaya metendo a noite, irán entrando nubes medias, cas que estaremos durante mañán pola mañán. Comezaremos o xoves cos ceos anubrados sen precipitacións. A partir do mediodía pola tarde abriránse grandes claros. Teremos unha tarde bastante solleira e de novo cara a noite volverán a entrar neste caso as nubes baixas e mesmo deixando algunha chuvia moi feble, sobre todo en puntos do norte. As temperaturas ascenden, sobre todo os valores máximos. Mañán as máximas estarán entre os 22 e os 25 graus, mesmo subindo puntualmente dos 25 graus en moitos puntos do interior. Os ventos soprarán en xeral frouxos de dirección norte. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Non me pidades que acabe aquella arpa de labrada madeira noble e vibradoiras cordas de nervos de unicornio, onde un aralle de enlevos dorme. Non me pidades que atinxe aquela frauta esquecida a candia o quiciñeiro, na que abrolla un regato de mestos meles de ouro, doces aos vizosos beizos. Os meus pulmóns e a miña gorxa e a miña boca son mi única gaita. Demasiado dentro de min xorde o meu canto para que me lembre música de sátiros ou fadas. Acabades de escoitar o segundo poema do apartado Excalibur do poemario Futuro Condicional que don Ricardo Carballo Calero publicou en outubro de 1981.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: María Montessori foi unha científica humanista italiana que naceu na cidade de Ancona en 1870 e que exerceu de médica, psiquiatra, filósofa, educadora, psicóloga e feminista, e foi coñecida sobre todo porque desenvolveu un afamado e revolucionario método de ensino. Foi a primeira muller en acadar o título de medicina en Italia. Despois estudiou antropoloxía e doutorouse en filosofía e asiste aos primeiros cursos de psicoloxía como a ciencia experimental. Traballou moito pola educación dos nenos e nenas con diversidades neuronais e chegou a desenvolver exitosos métodos experimentais para que aprenderan a ler e a escribir. Pola súa propia práctica profesional, chegou a desafiar as doutrinas imperantes na época, chegando á conclusión de que os rapaces se construen a sí mesmos a partir de elementos do ambiente. E, para demostrarlo, volveu ás aulas universitarias para estudar psicología. En 1907, nunha barriada marginal das aforas de Roma, fundou a Casa dei Bambini, que foi onde desenvolveu o seu método de aprendizaxe que na posterioridade se darían chamar método Montessori de ensinanza e que se espallaría por moitas escolas ao redor do mundo. María Montessori interveu na Conferencia e Congreso de Turín para a Lei Nacional de Protección da Infancia e defendeu en múltiples e diversas ocasións os dereitos humanos, especialmente os dereitos da infancia e os dereitos das mulleres, e militou activamente no movimento feminista, chegando a ser a súa representante a nivel nacional e internacional. María Montessori foi, en 3 anos consecutivos, no 1949, no 1950 e no 1951, nominada para o Premio Nobel, cando aínda estaba viva, xa que finou en Ámsterdam no ano 1952 aos 82 anos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para mañá xoves agardamos na Coruña e na súa comarca unha xornada marcada polas nubes. Os ceos estarán parcialmente cubertos durante todo o día con baixa probabilidade de precipitación, aínda que non desbotamos, sobre todo nas primeiras e últimas horas do día, que se poida producir algún chubasco moi puntual, en todo caso moi pouco significativo. Os ventos soprarán de dirección norte, as temperaturas quedarán en valores parecidos aos doxe, con máximas suaves arredor dos 22-23 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. A medida que se vaya metendo a noite, irán entrando nubes medias, cas que estaremos durante mañán pola mañán. Comezaremos o xoves cos ceos anubrados sen precipitacións. A partir do mediodía pola tarde abriránse grandes claros. Teremos unha tarde bastante solleira e, de novo, cara a noite volverán a entrar, neste caso, as nubes baixas e mesmo deixando algunha chuvia moi feble, sobre todo en puntos do norte. As temperaturas ascenden, sobre todo os valores máximos. Mañán as máximas estarán entre os 22 e os 25 graus, mesmo subindo puntualmente dos 25 graus en moitos puntos do interior. Os ventos soprarán en xeral frouxos de dirección norte. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.